ogoroko ni bale o ma ta ku mi dugbe dugbe ile ke meje gbene je gbe ni mo de lone emo pe afre la fi pade yi to ba ku afre jiro afre na la fi pade yi to ba ju atafre atafre e ma fi kankan pe mi tori gbe aye ni mo wa won si lo da iko yes ke mo gba fun de mo gbe ku today eyin ode mo lewa O na 1365569529 1365569529 na loju opo won ta jori da si niro le to ni lori eto won ta pe ni adelebari anirakore akuru yaibe e lebe bo loju